Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke.

6:52, vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. 8:07, ovo je radio Bosanska Krupa, program za 16. septembar 2026. godine. Mihim Emersu sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi, jutro se svega 8 stepeni Celzijusa, sada možda i 9. Vlažnost zraka 100%, vjetra ima sjevernih smjerova 3 km na sat. Lazite li vani, dobro se vi obućite i spremite, jer je vani svega 8-9 stepeni Celzijusa. Obućite se slojevito tako da se možete danas po potrebi i raskomotiti, jer će tokom dana biti lijepo, sunčano, toplo, dnevne temperature vazduha bi čak trebali da idu između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Ali sada, baš u ovim trenucima je dobro da se obučete slojevito. Ovima koji ste za volanom sugerišemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Vežite se i zavežite, ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju. U 7 sati će ići naše prve jutarnje vijesti, do tada marketing i dobra muzika. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 mililitara 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, ja sam Zlada i Razović. Želim da čestitam ovaj sine Elemenu rođendan, da budem svi zdravi dugo vijeka. To je možda i mama Zlada i Adisa Saha i Tarik Malik.
0: Mali Tarik, mali Tarik, a veliki Tarik.
1: Molim.
0: Mali Tarik, ali veliki Tarik.
1: Yes. A mene je uvijek mali.
0: Ma tako je, tako je.
1: Ovaj, moram da selamim moju Ariku. Sve najbolje želim u svotu, vas tu ljudi.
0: Hvala vam najljepša Džavada, lijepo mi ugodan dan i vama i Adis.

0: Halo, halo.
1: Halo, Saba Hajla i dobro jutro vam želim svima u radiju.
0: A, razila, izvolite.
1: E pa i ja čestitala Elveru rođendan i svoju dragu čevladu, puno pozdravljam. I njezne, i svoji Petar unčad i troje djece i jednog malog prunuka. Gorana Babić i Izočić, Rabiju i sviju i sve... I svima želim sve najbolje. A i vama, Emre.
0: Hvala vam najljepša.
1: Svima u radiju, dobrom našem radiju.
0: Hvala.
1: Slušam ja vas.
0: Ugodan dan i svako dobro.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, Jasenca na vezi.
0: E, kako ste?
1: Dobro, salam aleikum.
0: Aleikum salam, jel gole već izašlo, jel ugrijalo?
1: Jeste, ugrijalo.
0: Izvolite, Islam.
1: Ja bih htio da čestitam unuku Edvinu Čehiću sretan rođendan, koji je juče bio, ali nema veze.
0: Nikad nije kasno.
1: Sretan 20. rođendan. A unuku Mehmedu želim sretno zaposlenje i prvi radni dan danas.
0: Mašallah, mašallah.
1: E, tako. Te selam ide za moje sinove, čeri, zetove, snahe, moju unučad ostalu, troje praunučadi. Svoju rodbinu poselavim komšije. Vas u režiji studiju. Želim vam sretan i prijatan radni dan.
0: Hvala vam najljepša, evo naš Islam iz muslimanske Jasenice, a njegovom unuku Edvinu sretan 28. rođendan, a Mehmedu sretan prvi radni dan.

0: Halo, halo.
1: Assalamu alaikum.
0: Aleikum salam.
1: Ja bi da čestitam rođendan svojoj unuki Sanel Šabić, 10. Da mi bude živa i zdrava i vesela. To je želi majka Jasminka i Dido Ismet. Salamim svoju djecu, ostalu unučad, unuke, svoje sestre, njihovu familiju, svog brata i njihovu familiju Subašić i Gornje Ljusini, svoje komšije, kolegicu Asiju i Racemu i njihovu familiju. Allah manete.
0: Allah manete, ugodan dan, hvala na pozivu.

0: Radio čestitke, halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum salam, velvere naši, ovako da ti uživo, čestitamo rođendan, zaželimo dobro zdravlje, puno sreće, rahatluka, uspjeha u životu.
1: Hvala najljepša i tebi, tvojoj familiji, svako dobro i zato sam i nazvao se uživo, zahvalim svim tim koji su mi čestitali rođendan, Zainaba, Arifa, Marti i ostala ekipa, uglavnom onaj, živi, zdravi bili svi skupa. Koji vaše kolekcije i kolege u Radio Bosanska grupa.
0: Šta ima novo tamo na zapadnoj hemisferi? Kako su naši ljudi, imali kakvih novina, imali okupljanja?
1: Pa, bilo je oni

0: septembru, a ja bi dodao na to da je najviše Krupljana rođeno ponedeljko, pogotovo u prošlom vijeku. Tad ono kad Raja siđe na pijacu, pode upiše dijete da se rodilo, ono se rodilo prije.
1: Da, da.
0: Ima
1: logike.
0: Ja mislim da je najviše Krupljana rođeno ponedeljkom, ja sam lično utorak, tako da ono... Ja nisam u toj ekipi.
1: Pa bila gužo ponedeljkom, pa onda ja, prašlo na sljedeći dan.
0: Ja, bila gužo kod sutke tamo i ostali saradnika.
1: Da, da, ekipe.
0: Uglavnom, druže, selam mojoj familiji, komšijama tamo i svim našim Krupljankama i Krupljanima na ovom malom dunjalku. Pa čujemo se ako voda nekom drugom prilikom.
1: Alikim salam i hvala ti najljepša na pozivu i od kompletne programsko-tehničke ekipe Radija Bosanska Krupa. Još jednom čestitke za rođendan, živ nam, izdrav, sretan i veseo bio.

0: Halo, halo.
1: Halo, merhaba.
0: Merhaba, izvolite.
1: Sretan rođendan Saneli Šabić, to je čestita komšinica Rasema, da bude živa zdrava, duga vika. I onda dalje pozdravljam svog sina Bekija, Snahu Medinu, svoje dvoje unučadi koji se nalaze u Sloveniji, čestita im na sve najbolje i šaljim im veliku pusu. Pozdravljam svoje prijatelje, komšije, vas u studiju, sestru, zeta, brata, Stahu, bratiće i svoju ostalu rodinu širom Dunajuka i vas u studiju, Aleh Manet.
0: Aleh Manet, ugodan dan i hvala na pozivu. Ljubite sa... Ljubite sati 15 minuta, evo je to prostor, vrijeme za vaše čestitke i lijepe žele. Hvala na vašem javljanju, hvala vam na vašim pozivima, našim mailovima, hvala što nas slušate i pratite širom ove naše zelene malene kugle, dole od ta dobre nade do Skandinavije, od Amerike do Australije. Svima vama koji danas nešto slavljite, obilježavate, postavljate od svih srca, čestitamo svima koji što radite i obavljate, da to obavite, položite s najboljim ocenama. Svima vama želimo lijep i ugodan dan. Danas će ići do 28 stepeni Celzijusa. Jutros je bilo 8.

će predstavljati našu državu u selekciji u 21, dakle takmičari do 21 godine starosti. Doch du schiebst ein Fell und hältst dich darin nur für eine Nebenfigur. Utakmicom u doboj između Sloge i Borca starta osmo kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine uz duel od 18 sati u doboju između Sloge i aktuelnog prvaka Borca. U ovom kolu će se još sastati Željezničar i Čelik iz Zenice, Bask i Radnik iz Bijeljine, dok će derbi susret biti igran u Mostaru, gdje će se sastati Zrinski i Velež. Večeras ligaška faza Evropske lige, najviše pažnje u drugom porangu takmičenju klubova u Evropi, privlače onaj sa San Sira u 21 sat, igraće evropski giganti i šestorski prvaci Evrope Milan i Benfica. Se počinje u 15 do 19, odnosno u 18 i 45 u Armeniji. Ararat dočekuje Spartu iz Praga. U Nikoziji Omonja će dočekati Celta Vigo. U 21 sat uz duel Milan-Benfica igraju i Anderlecht-Lyon, Bayer Leverkusen-Celje, Hapoel Beersheva-Dinamo Zagreb, Olympiakos, Jagiellonia, Sturm Graz-Arena i Sunderland-AZ Alkmaar.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

0: voz stalne linije, putnički saobraćaj, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Na početku ove godine, kada je usvojen budžet, naša stranka, konkretno ja sam nosio tu politiku, je uložila amandman da se izdvoji dodatni 17 miliona maraka za finansiranje Željeznica Federacije, jer dosta su Željeznice Federacije finansirane samo onoliko koliko mogu da podmire neke osnovne troškove. Mi smo tražili dodatni 17, ja sam upravo u diskusiji rekao, jer želimo da se otvore mogućnosti za nove linije, možda do Bihaća, možda do ne znam, možda čak i međunarodna neka linija, možda revitalizacija unske pruge, ali nam treba jedan hrabar iskorak. Prihvaćeno je djelimično taj amandman, vlada je prihvatila djelimično, ne u potpunosti, 5 miliona dodatnih, to nije mnogo, dala je jednu injekciju za preživljavanje željeznicama i mogućnost da malo se ohrabre za neki novi potez. Onda su željeznice došle kantonima, ponudile mogućnost da kantoni sufinansiraju lokalne linije, jer po zakonu o finansiranju željezničkog saobraćaja kantoni sufinansiraju putničke linije unutar jednog kantona. To je do sad radio samo kanton Sarajevo u prethodnih godina i oni imaju te linije unutar kantona željezničke, dakle putnički željeznički saobraćaj. Sada se tome pridružio eksperimentalno Junsko-Sanski kanton sa 150.000 za onaj turistički voz. Pokazalo se da je to pun pogodak i od 1. septembra zbog upravo tolike zainteresovanosti javnosti, putnika, građana, dakle mi imamo stalnu liniju. Na početku godine i meni se to činilo možda da je preambiciozno što sam rekao u parlamentu i što smo tražili, sada se desilo da se ostvarilo. Tako da je stvarno napravljeno pomaka kada je u pitanju krajina, ponosan sam također na povećanje sa 29 na 50 miliona maraka izdvajanja za lokalne zajednice. To je jedan grant koji je bio za projekte lokalnih zajednica, svake godine 29 miliona, kad podijelite na 70 zajednica, neki prođu, neki ne prođu, tako dalje, to je sada uvećano za nekih pa gotovo 70%. I od tog povećanja najviše koristi u 24. i 25. za te godine imam podatke, za 26. još nije završen javni poziv, imali su tri lokalne zajednice, među top 10, tri lokalne zajednice iz Unsko-Sanskog kantona, to su Bihać, Cazin i upravo Bosanska Krupa. Dakle, to su sistemski potez i jedan finalni sistemski potez koji nam treba je zakon o ravnomjernom razvoju. Njega je naša stranka prvi put uputila u proceduru u pretprošlom mandatu, to je ono 2014. 2018. On je tad odbijen. Idući mandat je, čini mi se, Nezavisni blok tada participirao i oni su uputili sličan zakon. Također odbijen od tadašnje vlade i ja sam obnovio tu inicijativu u ovom mandatu 2024. Načelno je prihvaćena, treba se formirati interresorna grupa, dakle od više ministarstava, jer je to zakon koji se tiče ne samo jednog nego više ministarstava. Nažalost, zapelo je na mišljenjima, trebaju dostaviti mišljenja tri ministarstva, još nijedno ministarstvo nije sarajevsko, jer mi imamo tu naviku da kažemo Sarajevo nam ne da, nego sta tri ministra, jedan iz Tuzle, jedan iz Livna i jedan iz Mostara. Tuzli i Livnu su je potreban taj zakon jednako kao i Unsko-Sanskom kantonu, ali eto, kod njih je zapilo. Nadam se da ću imati priliku u idućem mandatu da nastavim rad na tom zakonu, jer ponekad ljudi misle da može sve preko noći. Pazite, vi imate zakone na kojima radi vlada, na kojima rade ministarstva i čije usvajanje od nacrta do finalnog prijedloga traje preko 4 godine. A onda se očekuje nekad od jednog zastupnika da u jednom mandatu u 4 godine iznese više zakona. Ono što smo mi uspjeli, amandman na finansiranje sigurnih kuća, do 23. je to bilo zakovano na 250.000 maraka za sve sigurne kuće u federaciji. Ja sam uložio amandman za duplo, dakle 500.000 maraka, te 23. što je usvojeno, a do kraja mandata je povećan na 1,5 milijuna. Sa 250.000 otišli smo na 1,5 milijuna za sigurne kuće. Još uvijek nije dovoljno, može više, može bolje, ali imamo način kako da to popravimo. To je zakonom koji sam predao zajedno sa našim klubom, zakon o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću. To je da oporezujemo ozbiljnije kladionice. Trenutno kladionice imaju promet 2 milijarde maraka godišnje na nivou federacije, a od te 2 milijarde maraka prometa samo 30 miliona završi u budžetu federacije. Našim izmjenama bi išlo 10%, dakle 200 miliona, i ti 200 miliona se mogu uložiti i u zdravstvo, i u kulturu, i u nauku, i u niz drugih oblasti gdje možemo popraviti naše opće stanje.
1: Evo, zadnje pitanje. Zbog čega bi glasači 4. oktobra trebali dati povjerenje upravo našoj stranci?
2: Pa evo, ja ću ih pozvati da

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivec, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko traži.

Stvarno sam što sam zaželio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.